Ne deyirsən oğul, məndən söz xəbər alıb, yıxıb ölkələri talayan mənəm. Alaylar dağıdıb, ordular pozan, leş-leşim üstünə qalayan mənəm. Dedi, onu eşitmişəm, dedi nəyini. Bir neçə sərçə başı kəsib, çökəklərə yığıbsan, adını qoyubsan ki, leş-leşim üstünə qalamışam. Gəl nağıddan danışaq, nisiyədən yox. Gör mən nə qayırmışam.